finanser när Palestina tar fly deras bajen från på mossen jag tar obi. Så kanske deras man skrev i manifestus. Mora far med luta kontra malafetus. Hoje inte munt fetus. Nias rimes simples male deixam boa. Pa ma boa na mindi hagi och butringa prar. Så att jag kom

Bara en form på måsning, jag tar obi. Så kanske du dör hos man. Skrev ju manifestos. Mora far med luta kontra mulla fetus. Och inte mot fetus. Ngas rim är simpel smal i det kan boa. Bara må boa när min dihagi och botringar prar. Så tjock